Приклася бійся ти за мене, за мою костись і привіше вік. Я годинами патиме, ти годинами стречен сніг. Ма буде сніг. Неко волі дужа край, що з воду бачиш щедро.

да й машпіці сяю очима. А коодиш мій ти, нека крене на сміх, ово сучу на времена і сєчання мене.